0: adik. Ikang luputing kriam.
1: Inge punike sang kalis sejeroning gawe.
0: Tiak de rira ketning mana
1: bersih dekles saking paneket manahipun ikelah
0: tumiling.